Tuma da la da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Ta yanzu kuma lokaci ne wanda za a saurari wato shirin mu na gaba, shirin nan na Taskar El Pre.